0: Lucky Akash Vanipo, non adduxena Lamjera Jamek Lamjera Jamek long non altamarjig long po Kipang ok apor, kisanga putak akanang sot Lamjiritan ponjebang, rubjili intipi Labang soja mek, pinisini litum kira de podiponjinang, totante adduxena.
1: Kardom kadukave radio karjuarat doan phantami nilihin pen ningkang samakardom pajiri.